0: אלה בלי פשוט.
1: פינוס מדי דושנס דו, הוא אוסטיאופת?
0: פשוט טוט.
1: הפס בוואן דו אסא דו דוט?
0: או פשעין.
1: נאו, אשיב... היה. הפינוס פס דיסקט?
0: הולון.
1: היה. פס לנת? פס...
0: היה.
1: Que veux-tu lier, c'est un truc comme ça?
0: Dame, mais tout.
1: Tout?
0: Et à Paris, Canada.
1: Ah, c'est évidemment. C'est vous, 10 boignottes.
0: Paris.